खंयच्याय परिस्थितीन आनी खंयच्याय परिस्थितीचो स्विकार करपाक आमी शिकपाक जाय. जें जाता तें बऱ्या खातीर जाता. आयचें दूख फाल्यांच्या सुखाचें कारण आसूंक शकता. हर एक अणभव जिणेन आमकां कितें तरी शिकोवपाक येता. देवा वयलो विश्वास आमी सोडिया नाका. देव आमच्या बरोबर आसा आनी देव आमचें सगळें बरेंच करतलो ह्या विश्वासाचेर आमी ठाम

0: ऐक पेन ह्या देशभक्ती गीता संगतानायची आमचो आधारी कार्यावळ इतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादे चॅनल ऐक पेन मुखार सरतना आता ऐकूया शेतकामत्यांक माहिती कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीत गोंयांत अणसाची लागवड कशी करची ह्या विशयाचेर गीता वेलिंगकर हांणी दिली माहिती.
1: अणसाचे झाडाची लागवड कशी करची, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. अणसाचें झाड आमी पळयल्लें आसा, म्हणजे काटेदार आसता, टोकदार पानां आसतात आनी हार्डी म्हणजे दाट हाचें झाड आसता हें. आनी गोंयचें क्लायमेट जें आसा तें एकदम ताका सुटेबल आसा, म्हणजे 20-32 degrees टेम्परेचर, ह्या टेम्परेचरान तें बऱ्या पद्दतीन आमी ताची लागवड घेवंक शकता. आतां हळूहळू आमचें तापमान जें आसा तें वाडत वता, ते वेगळी गजाल, पण तरी हातून आमी अणसाची लागवड जी आसा ती बऱ्या प्रकारे घेवंक शकता. अणसां जी आसा ती फक्त खुल्या शेतान आमी ताजी लागवड करूं शकता अशें ना, पण कोणाच्यो माडाच्यो बागायती आसात, माड लायिल्ले आसा किंवा मसाल्याची बी झाडां खंय लायिल्ली आसात, जाल्यार किंवा कुळागरांनी सुद्दां झाडां मदीं आमी ते आंतरपीक म्हणून घेवं शकतात. तर हातून कितें जाता की अतिरिक्त आमकां उत्पन्न मेळटा, म्हणजे नाल्ला बरोबरूच किंवा मसाल्याच्या पिका बरोबरूच आमकां अणसां पासून अतिरिक्त उत्पन्न मेळटा. तशेंच जो जागो वेस्ट जाता ताजोय वापर हातून केलो वता. तर तुमकां हांवें म्हणलें की लोकल कल्टिवेशन किंवा लोकल कल्टिवर जी वरायटी गोव्यान लायतात ती रेड स्पॅनिश ह्या ग्रुपान पडटा. आनी हाका म्हणटा आसतना आमी रेटोन क्रॉप्स म्हणटात, म्हणजे एकदा अणसाचें झाड लायलें की तें तशेंच दवरप, म्हणजे दर वर्सा तें काडून बदलप अशें नासता. गोव्यान जी पद्दतीची लागवड घेता ताका रेटोनिंग म्हणटात, म्हणजे एकदा झाड

पेशंटाक जें दुखणें आसा त्या दुखण्यां नुसार ताका जें वखद जाय पळय तेंच मेळपाक जाय, ज्या प्रमाणान जाय त्या प्रमाणान मेळपाक जाय, आनी ताका तें रास्त किमतीन मेळपाक जाय. हाका म्हणप रॅशनल यूज ऑफ ड्रग. आतां पळय अनियंत्रीत वापर जाता हाका पळोवपाक जर पळयत न्ही जाल्यार एक म्हणजे वखद बरोवपी जाका आमी प्रिस्क्रायबर म्हणटा, जो डिस्पेन्सर म्हणजे वखद दिवपी म्हणजे फार्मासकार जो वखद विकपी, आनी तिसरो मेन घटक मुख्य म्हणजे जो वखद वापरपी, तिगूय जण हाका जबाबदार आसा. आतां पळया कितें आसा, वखद बरोवपी प्रिस्क्रायबर म्हणजे ताणें आतां एक पेशंटाक तपासलें, ताजी डायग्नोसीस केली, निदान केलें, आनी ताणें ताका समज जें ताका जाय पळय तें एक्झॅक्ट तेंच वखद ताका दिलें ना, किंवां मातशें दुसरे तरेचें दिलें, आनी जें जाय तेंच प्रिस्क्रायब केलें ना, किंवां ज्या योग्य प्रमाणान दिवपाक जाय तें प्रमाण पाळलें ना, बरोवपाची आशिल्ली ती बरयली ना त्या जाग्यार दुसरें बरयलें, आनी

0: एक एकदा कितें आसा, समज एक वखद आसा न्ही जें सादें वखद दिल्यार सुद्दां ताजें दुयेंस बरें जावपाक शकता, त्या जाग्यार समज एक मशें आनी इल्लें खर वखद दिलें जाल्यारूय बी हातून कोणाचो वांटो आयलो जो बरयता प्रिस्क्रायबर. आतां दुसरो डिस्पेन्सर म्हणजे कितें, दोतोरान सगळी वेवस्थीत काळजी घेवन ताका जें दिवपाचें पळय तेंच बरयलें, ज्या प्रमाणान दिवपाचें तें बरयलें, जितलें फावटी बरोवपाचें तें बरयलें, सगळें बरयलें. आनी जेन्ना वखद डिस्पेन्स करता म्हणजे फार्मासवालो जेन्ना ते पेशंटाक विकता तेन्ना ताणें समज अशें केलें की बाबा एक बरयला त्या जाग्यार ताणें ताका दुसरेंच दिलें, किंवा जी पळय मात्रा बरयल्या समज 400 मिलीग्राम बरयला त्या जाग्यार समज 200 मिलीग्राम दिलें, किंवा दुसरें सबस्टिट्यूट करून दिलें, कितें करून दिलें जाल्यारूय बी कोण जबाबदार जालो, फार्मासवालो. आनी आतां अशें जालें की बाबा दोतोरान सगळें आपलें कार्य वेवस्थीत केलें, फार्मासवाल्यान आपलें कार्य वेवस्थीत केलें, आनी पेशंटान घेता आसतना 2 दिसांचें वखद घेतलें, समज एक 10 दिसांचो कोर्स आसा, 2 दिसांचें वखद घेतलें आनी ताका बरें दिसलें, उरिल्ले 8 दिसांचे ताणें तशेंच उडयले जाल्यार कितें जालें, कोणाची जबाबदारी, कोणाचें चुकलें, घेतल्याचें चुकलें. मागीर कितें जाता, एक एकदा अशीं वखदां आसतात की एंटीबायोटिक्स बी म्हणा, तांचो जो कोर्स जो दिल्लो आसता तो पूर्ण कोर्स ताणें घेवपाचो आसता. समज ताणें अशें 2 दीस घेतले आनी सोडले जाल्यार ताका एक रेजिस्टन्स म्हणटा तें डॅवलप जाता, म्हणजे दुसऱ्या फावट रेजिस्टन्स जाल्ल्यान म्हणजे तें वखद ताका लागू पडना. दुसऱ्या फावट जेन्ना समज ताका तेंच दुयेंस जालें आनी दोतोराक खबर आशिल्लें की फाटल्या फावट हांणी कंप्लीट कोर्स करूं ना म्हणून तो ताका तेंच वखद बरयतलो की तेंच ताका योग्य वखद, तें जर ताणें घेतलें जाल्यार ताका तें पयलींचें रेजिस्टन्स डेवलप जालें, तें वखद ताका लागू पडचें ना. आनी मागीर तो पेशंट वतलो दोतोराक म्हणून दोतोर ह्या फावट तुज्या वखदान आपूण बरो जालो ना, पूण तेन्ना ताणें दोतोरान मागीर ताका विचारलें फाटल्या फावट तुवें कोर्स कंप्लीट केल्लो काय ना, मागीर आतां तुका म्हाका ताज्या पेक्षा चड कडक वखद दिवचें पडलें, मागीर हांगा आतां जबाबदार कोण जालो घेवपी, कित्याक सांग ताका लागून जें वखद बरयल्लें आसा, जें दिल्लें आसा, ज्या ज्या अनुसार घेवपाचें आसा त्या प्रमाणे तें पेशंटान घेवपाक जाय आपल्या स्वताच्या बऱ्या खातीर. आतां कितें दोतोर सांगता तेन्ना सांगता समज एक वखद घे म्हणलें तुका, बाबा हें भुकेच्या पोटार घेवप, उठचें उठून घेवप म्हण सांगलें, तेन्ना तूं विसरलो ब्रेकफास्ट घेता घेतलें जाल्यार तुका ताजो जितलो येवपाक जाय पळय तितलोच वेवस्थीत परिणाम येतलो अशें म्हणून ना. मागीर आमी म्हणटा कितें सांग आपूण बरो जालो ना. एक एकदां कितें आसता न्ही, समज तुका रिकाम्या पोटार सांगला म्हणजे कितें आनी दुसरें कितें ताज्या बरोबर गेलें जाल्यार दोगांयचें एकमेका बरोबर इंटरेक्शन जावन कितेंय तुका सायड इफेक्ट जावपाक शकता, हें आमी लक्षांत घेना, हें घेवया मागीर अशें म्हणटा आनी घेवप जाता. दुसरें म्हणजे कितें जाता, अशें समज कितें घेतलें वखद सारकें घेतलें ना, टायमार घेतलें ना, किंवां दोतोरान सांगला त्या प्रमाणान घेतलें ना, किंवां सांगला ताजे विशीं दुसरेंच वखद घेतलें जाल्यार मागीर ताजो कितें जाता, तुजो आजार चड बळावपाक शकता, आजार चड बळावलो मागीर तुका हॉस्पिटलान चड दीस रावचें पडलें, म्हणजे हाजें कितें जालें तुका पयलीं डिस्ट्रेस जालो आपूण पयलीं चड टेप आतां सीक उरलो अशें जालें. दुसरें म्हणजे जितलो तेप तूं चड तुका वखदां घेवची पडली, दुसरी ताज्याकू वेगळी वखदां घेवची पडली, म्हणजे दुसरी वखदां हाडची पडली, असल्यांनी तुका पयशाचेंय तुका नुकसान, परत मानसीक तणाव जाता, अशें सगळें जाता, हे सगळे वायट परिणाम जातात. आमी समज म्हणलें वेवस्थीत दोतोरान दिला तेंच आपणे घेतलें, सांगला त्या टायमार घेतलें, वेवस्थीत घेतलें, सांगला तितलोय कोर्स कंप्लीट केलो अशें जर जायत न्ही जाल्यार हें आपल्या जिवाक खूब म्हत्वाचें.
1: वखदांचो योग्य वापर ह्या विशयाचेर ज्योती सरदेसाय हांणी दिल्ली म्हायती आयकून निक्तीस मेळकली.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्लें हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
3: मतीन दवरात, हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
4: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
2: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
3: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
4: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
2: अधिक म्हायती खातीर
3: संपर्क क्रमांक 7020672710.
2: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
3: rnuairpanaji@gmail.com
2: rnuairpanaji@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
3: 1 जून 2024.
2: जागे तात्पुरत्या कराराचे

णववर्जान 15 मिनटांचे स्पॉटलायट ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 9:30 आयकात पब्लीक स्पीक. मना जोग ती गीता 10 ते 11 मजगती ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तुमचो आमचो सांगात आयकपनो ह्या चॅनलाचेर रातच्या 11:12 मेरेन. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर भितर आशिल्ल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. मुखावयली कार्यावळ ह्या चॅनलाचेर कांय खिणा भितरच.

प्रभात ह्या कार्यावळीन येवकार जाणून घेऊया हवामाना विशीं थोडेशें. फुडले 2 ते 3 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34 डिग्री दरम्यान आसतले, तशेंच उण्यांत उणें तापमान 27 दरम्यान अशें आसतले, 0° सेल्सियस अशें उरपाची शक्यता आसा. 25 ते 27 मे ह्या काळांत राज्यांत हवामान दमट उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तर आयकपनो ही आशिल्ली हवामाना विशीं माहिती.

आयक भेनो, आयज काल आमकां कामाचो ताण, जबाबदारी, रिलेशनशीप, सोशल मिडिया वयली तुलना जावं सतत कितें तरी गांठूंक जाय, कितें तरी मेळोवपाक जाय ही धडपड, हे सगळे गोश्टी आमच्या जिणेंत आसतना आमी ऑटो पायलट मोडाचेर जगत आसता. दीस येता वता, घटना घडटा, भावना उसळटा आनी आमी तातूंत ताचेर प्रतिक्रियाय दितात, रिएक्शनूय दितात. पूण ह्या गडबडीन, घाईन आमी खुबदां चुकीची वाक्या, चुकीच्यो गोश्टी करतात, चुकीचे निर्णय घेतात, कोणाक लागसारखे उलयता, मागीर आमकां पश्चताप जाता. हें आमकां खुबदां खबर आसता, पूण आमचे कडेन हाजेर विचार जर आमी करिना आनी तशेंच आमी वागत वता, मागीर आमकां दुख्ख जायत वता. हाजेर एक सोंपोसो उपाय म्हणजे, आनी तो आमच्याच हातान आसता, तो म्हणजे पॉज. पॉज बटन आमचो आमचे कडेच आसता, एक ल्हानसोच विराम, पॉज हो आमी घेवपाक जाय. केन्नाय एक फट्ट करून रिएक्शन दिवच्या पयलीं, जावं फट्ट करून कसलोय निर्णय घेवच्या पयलीं आमी हो पॉज बटन दामपाक जाय. हो कितें करता तर हो ल्हानसोच पॉज आमच्या इमोशन्सांक मातसो थांबोवन दवरता, विचारांक स्थिर करता आनी योग्य निर्णय घेवपा खातीर एक आमकां मोलाची अशी एक संद दिता. हो विराम, हो पॉज, हें थांबणें म्हणजे कितें तर परिस्थिती कडेन आनीक स्वच्छ, शांत आनी जागरूक नजरेन पळोवपाची ताकद मेळप हो पॉज आमकां दिता. आनी ह्या योग्य वेळार विराम घेवपाचे, पॉज घेवपाच्या टॅक्निकाक पावर ऑफ

पॉस्टेक्निक आमी म्हणू येता, म्हणजेच खिणभर थांबपाची रावपाची कला अशें म्हणपाक शकता. हें तंत्र आमकां शिकयता की दडपण, ताण, राग, भंय किंवा नर्वसनेस, गोंदळ ही प्रतिक्रिया ह्या असले हें सगळें आमचे भितर घडटा तेन्ना रोखडेंच कितें रिएक्शन दिवच्या परस एक ल्हानसोच पॉज घेवप. हो पॉज सामको कांय सेकंदाचो आसलो तरी सुद्दां खुबूच प्रभावी आसता, उपयोगी आसता. करून पळयात ह्या विशयाचेर आमी मुखार उलोवया. आयज वेळ मेळ्यार नाजाल्यार फुडल्या कार्यावळींत केन्ना तरी मेळटा तेन्ना उलोवया. पूण आयकपनो हें करून पळयात. खुबूच इंट्रेस्टींग आनी खुबूच उपयोगी अशें हें तंत्र आसा.

पौष म्हयनो आयलो की शेतकामाचो वावर इल्लो कमी जाता आनी मागीर कश्टकरी समाजातले लोक तांकां इल्लो विसव मेळटा. अशा वेळार लोकानाच लोक गायन हांचे कडेन समाजाचे मन आपसूक वळटा आनी मागीर हो धाल्याचो मांड रंगता जितो जाता.

मांड, तुळशी वृंदावन आणि मांडाचे सरभोवतणी रांगोळी. आणि रांगोळी लेगीत कशी, तर सैमिक शक्तींचे तातूंत प्रकटीकरण जाता. देखीक चंद्र, सूर्य, नक्षत्रां, पक्षी, प्राणी, न्हंय, दोंगोर, जंगल, झाडां, पेडां हांका ओपिल्ली गीतां लेगीत हाचे वरवीं ह्या पुराय उत्सवाक सोबीत अशें कलात्मक रूप मेळटा. हातूंतल्यो नाट्यात्म प्रस्तुती लेगीत रंजक आनी वेधक अश्यो. देखीक मोर, धुणचें पील, मटक्या खेळ, केळमो, कुवाळो, सोंगां, नंदीबैल अशें जायते. ह्या दर एका खेळा वांगडा खाशेलें गीतूय आसाच. सगळीं धोंगां बायलांच घेतात. कांय गितांनी रामायण आनी महाभारतांतले संदर्भ लेगीत येतात. हे सगळे नाट्यात्म पद्दतीन नाचा वरवीं आनी मांडार सजयल्ल्या फुलांतल्यान, रांगोळीतल्यान, रंगातल्यान समूर्त जातात.

ऐकवेनो, स्त्री मनाक नव चैतन्य भेटोवपी हो उत्सव बायलांक आपल्यो भावना व्यक्त करपाक एक हक्काची अशी माची भेटयता, जंय त्यो दिसपट्टे जिणेतले काम आनी कष्ट विसरून तांचीच सोबीत गीतां करतात, आपले भावविश्व समूर्त करतात. ह्या धालोत्सवातल्यान फकत लोकसंगीत आनी नाचूच न्हय, तर वाठारांचे भाशीक खाशेलेपण, रिती प्रथा आनी जीवन मूल्यांचे बेस बरें डॉक्युमेंटेशनूच जालां अशें म्हणू येता.

233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचें हें म्हादय चॅनल आयकपनो बरोबर 8 वरांचेर समाचार प्रभात 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 8:30 मराठी खबरो आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करता 8:40 कोंकणी खबरो आसतल्यो आमच्या स्टुडियोंतल्यान

0: हिची पदवी मेळिल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
1: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
0: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRP

कार्यावळींचीही वळ करून दिल्या उपरांत खासा बायलांखातीर आशिल्ल्या मराठीतल्या कार्यावळींत तुमकां आयकपाक मेळटले प्रश्नांचा शोध उत्तरांचा माग मानसोपचार तज्ञ अमृता वाळिंबे हांचें उलोवप आयकपाक रावात ह्या उपरांत घरकूल कार्यावळींत आनी उपरांत सविता गिरोडकर हांणी सादर केल्ल्यो कविता एक वर जावन 5 मिनटांचेर आसतली काणयो आवळां आनी 1 वर जावन 40 मिनटांचेर सदा फुले 2 वरां 30 मिनटांचेर दनपारच्या सभेतली ही निमणी कार्यावळ चित्रसंगीत.

0: सांजवेच्या प्रसारणात 5:30 सुरवेक कोकणीतली युववाणी घेऊन येता भुरगेपणाच्यो यादी पेट्समेनिया डिकॉस्टा हांचे उलोवप 14:15 शब्दुली कातारांची कार्यावळ आसतली 14:35 7:00 तिनी सांजा बंगल्यातील गौड बंगाल बाळ सप्रे हांची कथा आम्ही वितळायतात प्रादेशिक खबरो 7:20 जाल्या उपरांत 7:30 चावडेर पुरण शेती डॉ प्रकाश एस पर्येकार हांची श्याम गांवकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत 8:15 गीत गजल 9:15 तरेकवार कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान पहिल्या सुवातेर स्पॉटलायट आणि 9:30 पब्लिक स्पीक तुमच्याच मागण्यावेल्यान मनाजोगती गीतां रातच्या 10:00 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी तुम्ही आयकली कार्यावळींची ही रूपरेषा
1: Poet Ramesh Sazugadi from Saligaon, Goa. It was the happiest day of my life in 1973 when my father bought a radio. We would gather around the radio listening to our favorite programs on Akashvani Panji. Khalar Malar, Manojokti Gita, Kanara Mawla, Vanibaili Vasri, the list is long. We grew up listening to Akashvani Panji. In 1985, that was the first time I had an opportunity to present my program on Akashvani Panji. Still, it's a pleasant memory for me. As Akashvani is celebrating its 90th year, my congratulations and best wishes. May you have many, many more years of service. Thank you very much. Dev Bare Guru.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सैम, सूर्यदेव आनी पावसाचे कृपेन सगळ्यांच्या जिवितांत सुख समृद्धी येव आनी धर्तरी सदांकाळची पाचवीचारणी समृद्ध उरूं अशी प्रार्थना केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. भारत आनी अमेरिका आतंकवादाच्या खंयच्याय प्रकाराक फुडो करपाक तयार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आनी महान क्रांतिकारी राजबिहारी बोस हांचे जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओपल्या. राजबिहारी बोस हांणी आपल्या विलक्षण संघटनात्मक कुशळटायेन स्वतंत्रतायेचे चळवळींत नवी उर्जा निर्माण केली अशें मंत्री शहा हांणी म्हळां. पेट्रोलच्या दरात लिटरा फाटल्यान 2.61 रुपयांची जाल्यार डिझलाची दर लिटरा फाटल्यान 2.71 रुपयांनी वाढ जाल्या. फाटल्या 2 सप्तकातली ही चवथे खेपेची दरवाढ आसा. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परिक्षेक लेगीत विद्यार्थ्यांपरस विद्यार्थिनींची कामगिरी सरस जाल्या. ही परिक्षा म्हापशा आनी मडगांवा अशा 2 केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे मजगतीं घेतिल्ली. खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 40 धावण्यांनी जैत जोडला. आनी आतां ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर करारी पद्दतीन पात्र उमेदवाराकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसूंक जाय, तेचपरी ताका कोंकणी भाषेचे गिन्यान आसप गरजेचे आसा. इंग्लिशीतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचेकडेन आसप गरजेचे आसा. उमेदवार 21 ते 50 पिराये मजगतचो आसचो अशे आकाशवाणीन कळयला. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार

राजेश मडगांवकर हांच्या आवाजातले हे गीत तुम्ही ऐकतात सदा फुले. या उपरांचे गीत ऐकपाक दिवच्या पयली हवामानाविषयी माहिती. पणजेचे वेधशाळेन कांय खिणा आदी अर्थातूच 1:50 आमकां कळीत केल्या त्या माहिती प्रमाण हवामानाविशी माहिती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत साधारण प्रमाणांत पावस पडला. दाबोळेंत चडांत चड तापमान 31.6 तर मुरगांवां उण्यांत उणें तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस इतले नोंद जाला. आतां मेरेन फाटल्या 24 वरांनी गोंयांत कांय वाठारांनी पावसाची नोंद जाल्या ती अशी आसा. दाबोळेंत 21.4, म्हापशां 29.2, मुरगांवां 45.8, फोंड्यां 3, ओल्ड गोवा 5.6 मिलीमिटर, पणजे 6.8, साखळे 7.4 तर धारबांदोड्या 10.4 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. मडगांवां 0.2 तर पेडण्या 0.9 मिलीमिटर पावस हवामान खात्यान नोंद केला. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 31.1 तर उण्यांत उणें तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस इतलें आसा तर मुरगांवां चडांत चड 30.8 आनी उण्यांत उणें 23.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. हवामाना विशीं अंदाज आनी शिटकावणी. आयज आनी फाल्यां गोंयांत साधारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. विजेचो गडगडाट आनी वारें वादळ जातलें अशें हवामान खातें कळीत करता. शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा, वाऱ्या वादळा सयत पावस पडटलो, विजेचो गडगडाटूय जातलो. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमिटर इतलो आसतलो अशें हवामान खातें कळीत करता. 27 तारखे सावन 31 मे मेरेन गोंयांत कांय कडेन विजेचो गडगडाट आनी पावस पडटलो अशें हवामान खातें अंदाज उक्तायता. आयज आनी फाल्यां गोंयांत हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. शेतकामते खातीर हवामाना विशीं म्हायती. येता त्या 48 तासांनी गोंयांत पावस पडटलो साधारण ते मध्यम प्रमाणांत. चडांत चड तापमान 29 तर उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशें हवामान खातें शेतकामत्या खातीर कळीत करता. येता त्या 24 वरांत गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्यान विशेष अशी शिटकावणी कांयच दिल्ली ना. हवामान खात्यान आमकां कळीत केल्या ते माहिती प्रमाण ही आशिल्ली हवामाना विशीं माहिती. आनी आतां सदाफुली कार्यावळींतले हे निमाणें गीत. बिंदी अवस्थांचो आवाज, राजय पवार हांचें गीत.

लता मंगेशकर हांचो आवाज तांणी गायिल्लें हें गीत रुदाली ह्या फिल्मा खातीर. आनी आतां चित्रसंगीत कार्यावळ फुडें व्हरतना सुरेश वाडकर योगेश हांचें हें गीत शॉकीन फिल्मांत संगीतकार राहुल देव बर्मन.

चित्रसंगीत कार्यावळीतले हे निमाणे गीत आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादे चॅनल तीन वरां ताजायत आयल्यात दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. पयली हिंदीतल्यान, तीन वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान आनी 3 वरां 10 मिनटांचेर आमच्या स्टुडिओतल्यान दिल्ल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

0: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सैम, सूर्यदेव आनी पावसाचे कृपेन सगळ्यांच्या जिवितांत सुख समृद्धी यो आनी धर्तरी सदांकाळची पांचवीचारणी समृद्ध उरूं अशी प्रार्थना केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. भारत आनी अमेरिका आतंकवादाच्या खंयच्याय प्रकाराक फुडो करपाक तयार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी महान क्रांतिकारी राशबिहारी बोस हांच्या जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओपल्या. राशबिहारी बोस हांणी आपल्या विलक्षण संघटनात्मक कुशळटायेन स्वतंत्रतायेचे चळवळींत नवी उर्जा निर्माण केली अशें मंत्री शाह हांणी म्हळां. पेट्रोलच्या दरांत लिटरा फाटल्यान 2.61 रुपयांची जाल्यार डिझेलाची दर लिटरा फाटल्यान 2.71 रुपयांनी वाड जाल्या. फाटल्या 2 सप्तकांतली ही चवथे खेपेची दरवाड आसा. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वीच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परिक्षेक लेगीत विद्यार्थ्यांपरस विद्यार्थिनींचीच कामगिरी सरस जाल्या. ही परिक्षा म्हापशा आनी मडगांवां अशा 2 केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे मजगतीं घेतिल्ली. खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 40 धांवड्यांनी जैत जोडले. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर करारी पद्दतीन पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसूंक जाय, तेच परी ताका कोंकणी भाशेचे गिन्यान आसप गरजेचे आसा. इंग्लिशीतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेचे आसा. उमेदवार 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतचो आसचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.
1: .33°1 म्हळ्यार 12.87 kHz आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतां. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्यां 3:12 जातात. दनपारची सभात सोपवून आमी तुमचो निरोप घेता. एफएम रेनबोच्या वितरावणीत आणि विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेवरवी कार्यावळी ह्या वेळार चालू आसात. म्हादय चॅनलाचेर सांजवेळची सभा आज 5 वरांचेर सुरू जातली. माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. राष्ट्रपती भवनात जावपी हे कार्यावळीचे थेट प्रसारण सांजवेळच्या सभेत 5 वरांसावन तुमकां ऐकपाक मेळटले. दिल्ली केंद्रावेल्यान ही कार्यावळ आमी सहक्षेपीत करतले. बरे तर आयकपेनो या खिणाक दुसरे सभेत निरोप घेता. परतून आमची भेट सांजवेळच्या सभेत 5 वरांचेर. निरोप दियात. नमस्कार.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुप्यानो आता कांय खिणातूच म्हळ्यार बरोबर सवरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. फाल्या मंगळार 26 मे 2026 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5:50 10 मिनिटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली. 45 मिनिटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन एक्वा कल्चर करपाची पद्दत हे विशयी इन्फिनिता मिरिंडा हांचे आसतले उलोवप. तर 10:45 आयकुपाक मेळटली संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन दिनचर्या हे विशयी वैद्य निलेश कोरडे हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 5:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कार्यावळ आसतली शुभप्रभात. कार्यावळीन दिनविशेष आसतलो, त्या भायर हवामानाचो अदमास आयकुपाक मेळटलो. मजगती 7:25 आसतल्यो प्रादेशीक खबरो, तर 7:30 मनीसपण हे आसतले उलोवप सुशिला हळणकर हांणी सादर केल्ले. फाल्यां सकाळी 8:50 आसतली कार्यावळ चित्र संगीत. 9:30 आयकुपाक मेळटली भक्तीधारा. 10:05 आसतली कातारा. फाल्यां सकाळी 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटले अरुण कशाळकर हांचे गायन. तांणी गायिल्लो राग गुणकी आनी राग भैरवी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 11:05 कार्यावळ आसतली गाता रहे मेरा दिल. तर 11:30 एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यावळ उमंग तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां दनपारां 12:05 घरकुल हे कार्यावळीन घरच्या घरी वेवसाय हे विशयी आसतले उलोवप चित्रा क्षीरसागर हांचे. त्या भायर वर्षा मालवणकर हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. 1:05 आसतली कोंकणी गितांची वळेरी कानळावळां. 1:40 हवामानाचो अदमास. उपरांत आसतली कार्यावळींची रुपरेषा, त्या भायर सदाफुली ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आनी 2:30 आसतले हिंदी फिल्म संगीत.

फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर तरणाट्यां खातीर आसतली इंग्लिशीतली युववाणी आनी फाल्यांचे कार्यावळींत इटिंग डिसऑर्डर्स अमांग एडोलसंट ह्या विशयाचेर नेहा शिरोडकर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर कार्य

शब्दुली हे कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकले चंद्रिका पाडगांवकर हांच्या गीता खातीर नेहा राजपाल हांचो आवाज आनी अजय नायक हांचे संगीत. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत घेवन येता पूर्णानंद चारी आनी अनुराधा पौडवाल हांचो आवाज.

पाचेर तशेंच आमचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स हाजेरूय आमच्या कार्यावळींचो आस्वाद तुमी घेवं शकतात. चला तर आता ऐकुया कातारां. तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या कातारांनी मायमोगाचो येवकार आमी दितात.

आयच्या ह्या कातारांनी सुरवेक आमी आयकले तू आनी हांव हे कातार पौर्णिमा आनी नेवील परेरा हांच्या आवाजातल्यान. आयच्या ह्या कातारांनी मुखार वचूया मूक तुजो जाय ह्या गीतासांगाताक घेवन येता एंथोनी सेन हांचो आवाज.

आयरीन कार्दोस हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें ओस्तोरी हें गीत. आयकुप्यानो, तुमी आयकतात कांतारां आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर. अशेच तरेच्या कांतारांचो आस्वाद तुमी घेवं शकतात आयज रातच्या 10 ते 11 वरां मजगतीं आमच्या मनजोक्ती गीतां हे कार्यावळींतल्यान. तीं गितां आसतलीं आयकुप्यांच्या मागणेची. चला तर आयच्या ह्या कांतारांनी मुखार वचूया. हॅपी बर्थडे ह्या गीता सांगाताक घेवन येता लॉर्ना आनी एज ब्रिटन हांच्या आवाजांतलें हें गीत.

0: लॉर्ना आणि एज ब्रिटोन हांच्या आवाजातल्या ह्या गीतासंगताक इतल्यान आयची ही कातारांची कार्यावळ हांगाच सोपता.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
1: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
1: RNUAIR पणजी @gmail.com.

0: निळवाळ धारगळ पुलाच्या वयल्या वटेनच्या वाठारांत न्हंयाच्या उदकाचो अभ्यास करपांत येतलो ते खातीर ह्या न्हंयातल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी प्रवासी लॉन्ची क्रूज उदकाखेळ बोटी पनेळ फेरीबोटी नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी ह्या दिसांनी खबरदारी घेवन सवकासायेन येरादारी करची तशेंच गस्त बोटी कडल्यान मेळपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केला. गोंय घटकराज्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती डॉ सी पी राधाकृष्णन हे गोंयाक भेट दितले. कला अकादमीत जावपी घटकराज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन 29 मेयाक गोंयांत पावतले. शेनवारा 30 मेयाक सकाळी 10 वरांचेर कला अकादमीत घटकराज्य दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर आसतले. ही कार्यावळ जाले उपरांत दनपारा 12:30 वरांचेर उपराष्ट्रपती एन आयोग भेट दितले. पेट्रोलाचो दर 2.61 रुपयांनी जाल्यार डिझलाचो दर 2.71 रुपयांनी वाडिल्ल्यान हेर राज्यांसयत गोंयातूय पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाला. दरवाडी उपरांत राज्यांत पेट्रोल 103.91 रुपया जाल्यार डिझेल 95.80 रुपया लिटर जाला. स्पीड पेट्रोलाचो दर 113.52 रुपया आसा. पेट्रोल डिझलाचेर दर वाडिल्ल्यान जीवनावश्यक वस्तूचे दर वाडपाची भिरांत आसा. सगळ्यात पयली 15 मेयाक पेट्रोल आनी डिझलाचो दर 3 रुपयांनी वाडयलो. हे दरवाडी उपरांत गोंयांत पेट्रोलाचो दर 99.50 जाल्यार डिझलाचो दर 91.25 रुपया जालो. हाचे उपरांत 19 मेयाक पेट्रोल आनी डिझलाचे दर 90 पयशांनी वाडयले. उपरांत 23 मेयाक पेट्रोलाचो दर 87 पयशे जाल्यार डिझलाचो दर 91 पयशांनी वाडयलो. पेट्रोल डिझलाचे दर वाडत आसतना आयज सोमारा पेट्रोलाचो दर 2.61 रुपया जाल्यार डिझलाचो दर 2.71 रुपया वाडयला. सगळ्या दरवाडीची बेरीज केली जाल्यार पेट्रोल डिझल 7.5 रुपयांनी म्हारग जाला. दरवाड जावन लेगीत हेर राज्या परस गोंयांत पेट्रोल आनी डिझल सवाय आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावयल्यो खबरो. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळान राज्यातल्या सरकारी आणि अनुदानित माध्यमिक तशेंच उच्च माध्यमिक विद्यालयातल्या शिक्षकां खातीर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सीस अँड ट्रेनिंग केंद्रान आयोजित केल्ल्या प्रशिक्षण कार्यावळी खातीर अर्ज मागयल्यात. या प्रशिक्षण कार्यावळीत वांटो घेवपाक इच्छूक आशिल्ल्या शिक्षकांची नावां शाळा मुख्याध्यापकांनी सुचोवची अशें GSCRT मागला. या प्रशिक्षणा खातीर अर्जदार शिक्षकाची पिराय 52 वर्सां परस उणी आसची तशेंच ते नियमीत सेवेत आसपाक जाय. तशेंच तांकां इंग्लीश भाषेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. ज्या शिक्षकांनी आदीं अशी CCRTची खंयचीय प्रशिक्षण कार्यावळ पुराय केल्या ते ह्या खातीर पात्र ठरचे नात. दरेक शाळेन फकत एकाच शिक्षकाची शिफारस करची. इच्छूक शिक्षकांनी आपले अर्ज GSCRT कार्यालयांत वचून जमा करचे वा GSCRT.training@gmail.com ह्या ईमेल पत्त्याचेर धाडचे अशें GSCRTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी मागलां. गोंयातल्या ST समाजाच्यो मुखेल मागण्यो भाजप सरकार सत्तेर आसतनाच मान्य जाल्यात. आता या समाजाक राज्यांत राजकीय आरक्षण भाजप सरकारूच दितले अशें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज दिले. 2027 वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी हे आरक्षण मेळटले अशें तांणी सांगले. गोंय राज्याचे आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा ह्या संघटनेन आंबावली केपें हांगासर घडोवन हाडिल्ल्या प्रेरणा

0: ह्याविषयी डॉक्टर प्रकाश एस पर्येकार हांची शामगावकार हांणी घेतिल्ली ही मुलाखत.
1: नमस्कार येवकार. आमचें गोंय हें शेती प्रधान राज्य. हांगा शेतीचे वेगवेगळे प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा, पूण पुरण शेती हो प्रकार कोणाक खबर आसा? आयची तरणाटी पिळगी स्क्रीन टायम आनी सोशल मिडियाचेर चड सक्रीय आसतात आनी हाकाच लागून पारंपारीकपणा कडेन दुर्लक्ष जाता. म्हाका इश्टानो होच उद्देश दोळ्या समकार दवरून नामशेश जायत चलिल्ली पुरण शेती विशीं आयकुप्यांक म्हायती करून दिवची हो आयच्या मुलाखतीचो उद्देश. समकार बशिल्ले मानेस्त जावन आसा प्राध्यापक डॉ प्रकाश पर्येकार. सर, तुमकां येवकार.
2: धन्यवाद.
1: सो पयलो प्रश्न, गोंयची हिरवळ कमी जायत चल्ल्या, पारंपारीकपणा उणे जायत आसा, आयची तरुणाई सोशल मिडियाकडे अधिक आकर्षित जाल्या आनी हाकाच लागून पारंपारीकपणा सांबाळून दवरपाक उणी पडटात, कितें कारण आसूं येत?
2: कारण म्हटल्यार एक बदलती मानसिकता. जंय आमी आमच्या भोंवतणचो जो वाठार आसा, आमच्या भोंवतणची बायोडायवर्सिटी आसा वा आमच्या भोंवतणी जी जे कितें आसा बायोडायवर्सिटी संदर्भान, तळे आसूं, न्हंय आसूं, रान आसूं आनी बाकीच्यो गजाली आसूं, थंय पासून आमी मातशे पयस वचपाक लागले. आनी आमची आतां तोंडां जी रानावटेन आशिल्ली, शेतावटेन आशिल्ली, न्हंये वटेन आशिल्ली, ती सगळ्यांची तोंडां आतां शारावटेन जाल्यान वेगवेगळीं कारणां ताका आसा.
1: बरोबर,
2: एक मुखेल कारण आसा.
1: पळोवंक वचत जाल्यार पुरण शेती हो विशय तुमी लागींच्यान पळयतात, तुमचे जायते बरोवप आसता, पुस्तकांनी तुमचे धडे शिकपाक मेळटा भुरग्यांक. सो नेमके पुरण शेती म्हळ्यार कितें हें आमच्या आयकुप्यांक मातशें थोडेशें स्पश्ट करात.
2: एक खूब महत्वाची गजाल म्हाका सांगपाक जाय पुरण शेती विशीं उलोवच्या पयलीं, ते म्हणल्यार सत्तरी वाठार जो आसा, म्हणजे आमी म्हादय देगण म्हणटा, ह्या म्हादय देगणाचें खाशेलेपण आसा. तुमकां खबर आसतले की आमचे कडेन पयली कुमेर शेती आशिल्ली, तोराप म्हणून शेत आशिल्ले, मुटलो आशिल्लो आनी भात शेती खूब कमी, सर्द आनी वांयगण खूब कमी, पूण पुरण शेती खूब म्हत्वाची आशिल्ली आमच्या जाण्टेल्या खातीर. पुरण शेती जी आसा ती म्हादयच्या पात्रांत करतात, म्हणजे न्हंयच्या पात्रांत.
1: बरोबर.
2: म्हादय आनी म्हादयच्यो बाकीच्यो ट्रिब्युटरीज ज्यो आसा, मागीर रगाडा न्हंय आसूं, मागीर वेळसाची न्हंय आसूं, मागीर फुडें वचून नानोड्याची न्हंय आसूं, ह्यो ज्यो न्हंयो आसा वा दुधसागराची न्हंय, थंय पासून पुरण शेती आशिल्ली आमचे कडेन. आनी ह्या वटेन वाळवंटी न्हंय, दिवचलचे न्हंयेन वयर पुरण शेती चलताली. पूण ही जी तुमकां खबर आसल्यार आतां पावस पडटा, त्या पावसाच्या नेटार, उदकाच्या नेटान त्या झोत म्हणटा बीन, ताका झोतीच्या बरोबर अशें एक बोल्ड फातरो, ताका चाळचे गुणे म्हणटा, ते व्हांवून येतात. ताचे फुडें बारीक खडी व्हांवून येता, रेंव व्हांवून येता, रेबो व्हांवून येता आनी मागीर पानां व्हांवून येता आनी काडयेबोड्यो सगळ्यो, हे सगळें डेपोजीट जाता खंयच्या तरी एका जाग्याचेर, अशें तशें थांबता येवन ते आनी ते उरता, रेंव एके कडेन उरतली, मागीर कुसारे म्हणटा ते पानां सगळीं, सुकी पानां जी व्हांवून येता पळय न्ही, ताजो एक डेपोजीट जातलो. अशें अशें मिटर मिटर दोन दोन मिटराच्यो अश्यो राशी पडटात, फातरांच्यो राशी पडटा. आमचे लोक कितें करपाचे की ह्यो ज्यो इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर आनी डिसेंबरान हे सगळें काडप आनी तळ करप, हे सगळें रेंव काडली कुशीक घातली, परत न्हंयेन घातली, मागीर कुशाऱ्या काडलें कुशीक काडलें, रेबो आसा कुशीक दवरलो परत घालप, आनी हो तळ केल्या उपरांत झाडाचे ताळे हाडून भितर पोंदां दाळप फातरांचेर. हा, लक्षांत दवरा तुमी, ते झोतीच्यो पुरवणी म्हणटा ते मॅक्झिमम आसा, त्या फातरांचेर ताळे दाळप आनी ताचेर एक वेद वेद भर जो कुशारे वा ती माती जी आसा पळय न्ही, बरी माती वा तो रेबो आसा तो तेजेर मांडप, घालप असो आनी जो तरवो घालतलो ताजे पयली तो उमटून मागीर परत तो रोवप आनी ताच्या भोंवतणी न्हंयचे वटेन ताका शितारी लावप ताळ्यांची अशी आनी वंय ती एके तरेची आनी दुसरे तिनूय वटेन परत घट्ट अशे ताळ्यांची अशी वंय करप, म्हणजे सावधामी वा गोरवां बी भितर सरची न्हू, अशे तरेची ही व्हडली परंपरा. म्हणजे ही पारंपारीक पुरण शेत जी आसा जी फॅमिली करताल्यो. हांवें जो 1998 वर्सा एक सर्वे केल्लो, हांवें 33 गांवांनी भोंविल्लो हांव, वयर कडवळ ते सकयल गांजे मेरेन. सादारण एक 33 गांवांच्यो सादारण 600 वयर फॅमिली पुरण शेत करता, म्हणजे टोटली डिपेंड ऑन पुरण. म्हणटकच पुरण करपाचे एक महत्वाचे कारण म्हटल्यार दोंगरा वाठार आमचे भात तुमकां खबर आसा चड ना, आमचे नासना वाकड पाकड वरी बीन तसलें हें करप भात मेळपाक लागून. सेकेंडली ताच्या बरोबर गो संस्कृती, म्हणजे तण मेळपाक लागून लोक भात करतात. आमच्या गोरवांक तण जाय आणि आमकां भात मेळटले आणि आम्ही एक महिनो वा पाच स महिने आम्ही तातूंतल्यान जेवतले हो उद्देश ताच्या फाटल्यान आशिल्लो आणि पूर्ण सगळो गांवाचो गांव लोटतालो आणि ते पुराण शेतकरी

0: तुजी फॅमिली वचून तें काम करचें पडटा, आवय बापूय भुरगो सगळ्यांनी वयचें पडटा काम, ताजें तें शक्य आसा.
1: अच्छा,
0: नाजाल्यार पुरणशेत आज म्हजे म्हायती प्रमाण पुरणशेत खंय ना.
1: सो शिव सावड्डे जो प्रयत्न, म्हाका दिसता सावंत फॅमिली आशिल्ली, तांच्यांनी जो पुनर्जिवीत करपाचो यत्न केलो तो आयज लेगीत चालू आसा की तांचोय बंद
0: ना? आतां पळय, आमी पुरणशेत केली, आतां आमच्याच प्रभावान तेंच्या केली खबर ना, पूण म्हाका दिसता तशें जालें. कारण हांवें जेन्ना पुरणशेत करपाक जो हें केलो न्हय, ताजी खूब बरी पब्लिसिटी मेळ्ळी, लोक आयले. इवन आमचो वायस चान्सलर थंय लुवपाक गेलो, वा आमचे अधिकारी जे आसा आमचे इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे, एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, ते आयले. स्टुडंट्स आयले, प्रोफेसर्स आयले, रावले ते पुरणशेता कडेन. ओके, भुरग्यांनी आमची पुरणशेत रोपली, ल्हान भुरग्यांनी, तशें कॉलेजच्या भुरग्यांनी, केपेचे कॉलेजचे भुरगे आयले आमचे कडेन कोंकणीचे, आमचे भुरगे थंय विद्यार्थी गेले, आमचे एमएचे भुरगे, हे सगळे जातकच येवन लेखक आयले, ते पळयले तेंच्यांनी. आनी एक असो एक माहोल असो तयार झालो की बाबा आमकां पुरण शेती, आमची पुरण शेती, जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां एक लोकल टॅक्नीक शिकयल्यात वा आमची आसा ती, आनी बरें भात पिकता कडेन हो मॅसेज ना म्हटल्यार सर्वदूर पावलो. दुसरी गजाल तुमकां म्हाका उल्लेख करपाक जाय की हांवें 2022 एक कादंबरी प्रकाशीत केली, तेजें नांवच पुरण.
1: बरोबर,
0: त्या पुरण कादंबरीन सगळें जीवन जे आसा, सादारण एक 100-150 वर्सांचे जो जीवन जे आसा ते पुरण शेतीचे ते तातूंत मांडला, ताजो एक प्रभाव असो येता अशें दिसता म्हाका. म्हणटकच आयज एका फॅमिलीन पुरण शेत केली, सो ह्या आमच्या दिवाळी जातकच नोव्हेंबर डिसेंबरान आनी कोण फुडें सरता काय म्हणून पुरण शेत केलं. आनी आमी अनुपुरात निर्णय घेतिल्लो असो की आमी दोन कडेन एक जागो आयडेंटिफाय केला, आमी पुरण शेत करतले म्हणून आमी थारायला आतां लोकल्सांक घेवन. लक्षात आयलें न्ही? त्यो जर जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता परत एकदा तेजे पुरणेचे पुनर्जीवन जातले.
1: तुमचे पुरण शेतीन तुम्ही सविस्तर सगळी व्यथा मांडिल्ली आसा पुरण शेतीची, तुमचा एक धडोय पुस्तकांनी छापला, त्याच्या विषयी थोडे सांगात.
0: आतां हो धडो जो आसा तुमकां खबर आहे, 2005 म्हजे एक पुस्तक प्रकाशित झालं, तें दवडणे म्हणून. तातूंत पुरणेचे दीस म्हणून एक निबंध बरयल्लो, तो निबंध मागीर पाठ्यक्रमान तो आयिल्लो आसा. तो हो धडो येयल्या उपरांत, पाठ आयल्या उपरांत कितलेशे टिचरांचे फोन येतात म्हाका. हांवें पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन करून, खूप जाणांक पुरणशेत म्हणून खबर ना ते कशे पद्दतीन, तांकां ते शेअर केल्या, फोटो शेअर केला, अंदू वर्सांचे फोटो शेअर केले, हांवें कांय व्हिडिओज काढले ते हांवें शेअर केल्या कळपाक लागून. आनी ताजो इम्पॅक्ट बरो झाला, आनी गोंयांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक इवन शिक्षकांक दिसता की आपूण ती पळोवपाक जाय. त्या अनुशंगान जी फुडल्या वर्सा आमी पुरण जे करतले पळय न्ही, ती पळोवपाक लोक येतले. आनी हांवें त्या वेळाचेर डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाक बरयल्लें की आमी अशे तरी पुरण करतात, आनी आमी तो पार्ट आमच्या हितून आसा की तुमी तुमच्या स्कुलाक सांगचे की आमकां विजीट जावप. कांय स्कुलाक विजीट बी जाली ती त्या अनुशंगान. म्हणटकच म्हाका दिसता हो लेखनातल्यानय प्रयत्न जाला, सातत्यान जाला. सत्तरी रंग आनी अंतरंग म्हणून एक पुस्तक आमी काडिल्लें आसा, त्यातूनय हांव दीर्घ सामकें त्याची प्रक्रियात बरयल्ली आसा. इवन तें पुस्तक वाचल्या उपरांत पासून तुमकां पुरण कशी करची ती कळटली कोणाकूय. इवन म्हजी पुरण कादंबरी वाचल्या घडये पुरण कशी करताले आनी कशी करूं येता पुरण, हे घडये इतिहासान ते उरतले अशें. आनी म्हजे एक म्हादय काळजांतल्यान कागदार म्हण एक पुस्तक, थंय हांव सचित्र फोटो बी घालून एक व्हडले दीर्घ आर्टिकल भितर. म्हणटकच म्हाका दिसता फाल्यां कोणाकूच प्रश्न पडचो ना पुरण शेत म्हणल्यार कितें, म्हजे वाचल्या उपरांत तें निश्चितूच तांकां कळटले.
1: आयचे जग पळय जाल्यार आयच्या युगान आमी प्रगत जायत चल्ले, प्रत्येक गजालींनी प्रगत गोश्टी घडत आसात. आर्विल्ल्या काळांत पाणी अडवा पाणी चिरवा हो सरकाराचो हावेस, तातूंत वसंत बंधारे आयले. वसंत बंधाऱ्याक लागून तुमी म्हटले की थोडीशी शेती कमी जायत चलली पुरण शेती. सो अशें जावंक शकता आर्विल्ली टॅक्नॉलॉजी वापरून ती गाळ जो भितर वता तो परत काढून वयर काढून तातूंत शेती करूंक असो कितें जावं शकता?
0: तशें ना, कशें आसा न्ही, हांगा वायंगणांक आमी उदक लायत, आमी सर्द्याक आमी उदक लायत, खंयचे व्हाळाचे आडोवन बी उदक लायत. पुरण शेतीक उदक लावपाची प्रकारूच ना, पुरण शेतूच हेतून आसा, न्हंयच्या पात्रान आसा. एकदा तुवें तळ केलो, समपातळीचेर करपाचो आसता तळ, जे उदकाचे लेवल आहा थंय मेरेन करपाचो आसता. म्हणटकच ताका 3 महिने उदक लावपाची गरज ना, ते सिपींग जाता भितरल्यान उदक अशें झिरपता. म्हणटकच हांगा अशें आसा की वयर करून जे बाकी दुसरे कसले शेत जातले ते न्हंयच्या पात्रानूच करपा जाय. न्हंयच्या पात्रान केले ताकाच ती पुरण म्हणून ताका आमच्या जाणट्यांनी मान्यताय दिल्ली आसा. म्हणटकच ते थंयच करपाचे.
1: पुरण शेती केल्या उपरांत ताका कसल्याच प्रकारचे रासायनिक खत जावं कसलेच खत गरज नसता?
0: गरज ना, कितें आसा न्ही, पळय पयली ते ताळे मारतात, ते कुसता मागीर ताळे, तेजे सारें जाता. तेज्या उपरांत ते माती मारप म्हणल्यार कितें, फातरांची माती न्ही, बरी रेबो असो. आमचे लोक कितें करतात न्ही, इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर बीन ते कुशारे एकठांय करतात, राशी करून दवरतात पुळणेन घालपाक. कुशारे म्हणल्यार कितें, कुसलेले सारें.
1: बरोबर,
0: खंयच्या खंयच्या पानाचे जे दोंगरा वयल्यान व्हडल्या व्हडल्या दोंगरान ते व्हांवून येयला न्ही, तें सारें. म्हणटकच आनी मागीर तुजे कडेन शेण आशिल्ले, तें गोबर घालप, इतलेंच सारें भरपूर जालें, ताका भायलें खत वापरपाचीच गरज ना.
1: अच्छा, दुसरो एक प्रश्न.

0: उल्हास बुयांव, नेफी रॉड आनी सांगा तेंच्या आवाजांतलें गीत निकतेच आमी आयकलें विजयाबाय सरमळकर हांची ही गीत रचना आनी ह्या गीता खातीर उल्हास बुयांव हांचें संगीत निकतेच आमी आयकलें. आयचे हे चावडेर कार्यावळीन मुखार वचूया ते आदी घेवया ल्हानसो ब्रेक.
1: प्लास्टीकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाचीं दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टीकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टीक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
0: आयकुपेनो, आयचे हे चावडेर कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवच्या आदी जाणून घेवया हवामानाचो अदमास. फाटल्या 24 वरांक गोंयांत चडशा सुवातांनी चड बारीक ते मध्यम पावस पडलो. पणजे चडांत चड तापमान नोंद जालां ते 31.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान नोंद जालां ते 23.4 डिग्री सेल्सियस. गोंयांत बारीक ते मध्यम पावस वा विजेचो गडगड मारून पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केला. आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी आयज आनी फाल्यां विजेच्या गडगडा सयत वराक वारो 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान शिटकायला. आयज आनी फाल्यां गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर आनी दक्षीण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. तर आयकुपेनो, हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळीतल्यान आमी घेतात तुमचो निरोप.

शकतात. आता एक नजर मारूया फाल्या वितरावपाच्या काय मुखेल अशा कार्यावळींचेर. फाल्या सकाळी सवऱ्या जावन 45 मिनटांचेर आसतली शेतकामत्यांक माहिती एक्वा कल्चर करपाची पद्दत हे विशयी इन्फिनिता मिरंडा हांचे आसतले उलोवप. तर सकाळी सवऱ्या जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीतल्यान दिनचर्या हे विशयी वैद्य निलेश कोरडे हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकुपाक मेळटली. शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान सातवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर मनीसपण हे विशयी आसतले उलोवप सुशिला हळणकर हांणी सादर केल्ले. तर सकाळी 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठी गीतां भक्तीधारा हे कार्यावळीतल्यान आयकुपाक मेळटली. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन अरुण कशाळकर हांचे आसतले गायन. ताणें गायिल्लो राग गुणकी आनी भैरवी तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन घरच्या घरी वेवसाय हे विशयी चित्रा क्षीरसागर हांचे आसतले उलोवप. उपरांत वर्षा मालवणकर हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. फाल्यां सांजोळेच्या सभेत 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले येवणीत इटिंग डिसऑर्डर्स अमांग एडोलसंट हे विशयी नेहा शिरोडकार हांचे आसतले उलोवप. 7 वरांचेर मराठी चित्रपट गीतां तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन फाल्यां तुमकां आयकुपाक मेळटली प्रगतीशील महिला शेतकरी दर्शना पेडणेकार, कालिंदी साळगांवकर आनी माधवी गावस हांची मुलाखत राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली. रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली इंग्लिशीतली कार्यावळ CSIR हे विशयी ब्रेकिंग बाउंड्रीज इन इंडियन सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी ह्या संदर्भात डॉ मुरारी तपस्वी हांचे आसतले उलोवप. आनी रातच्या 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक, 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आनी फाल्यां रातच्या 10 वरांचेर आमच्या स्टुडिओतल्यान गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी.

आयकुपानू आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले. खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली. गीत गजलांची कार्यावळ आनी रातच्या 10 वरांचेर मनजोक्ती गीतां ही आयकुप्यांच्या मागणे गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. आता काय खिणातूस म्हळ्यार बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रा वेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपनो आता आयकुया खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल खबरां विभाग सादर करता प्रादेशीक समाचार दर्शन. आयच्या वृत्तींत सुरवेक गोवा जैव विविधताय मंडळान घडून हाडिल्लो आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दीस आनीक साखळी जाल्लें पुरुमेताचें फेस्त फाटले सप्तकांत आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दीस मनयलो. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान हो दीस आयोजीत केल्लो. ह्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरेपण हाजीर आशिल्ले. ही आसात ह्या सुवाळेची कांय खिणचित्रां.
2: इंटरनॅशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2026 तुम्ही जो बेसिक बायोडायवर्सिटी असेसमेंट कॅटलॉग हो जो केलो ताज्या बद्दल एक खास करून हांव अभिनंदन करतां, कारण ज्याची आमकां गरज आशिल्ली तो बूक आज पब्लीश केलो. इवन दो द इंटरनॅशनल बायोडायवर्सिटी डेच्या निमित्तात आमी अमेंड केले एक्ट आनी जी इंटरनॅशनल बुकलेट जी आज रिलीज केली ताज्याय खातीर अभिनंदन करता. आनी वन हेल्थ फॉर द एवरीवन स्टेईंग सेफ अँड हेल्दी हे बूक जे पब्लीश केला ताज्या खातीर हांव अभिनंदन करता. तिनूय बुकांच्या खातीर हांव पळयतालो की बऱ्याच जाणांक वेगवेगळे अवॉर्ड बायोडायवर्सिटी कमिटी आसतली इंडिव्हिज्युअल तुमकां आसतले की सगळ्या जाणांक वेगवेगळे अवॉर्ड फावा जाल्या त्या सगळ्यांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता. आयच्या इंटरनॅशनल बायोडायवर्सिटीच्या डेच्या निमित्तात आमी सातत्यात पळयता इट इज अन एक्टींग लोकली इट इज अन फॉर द ग्लोबल इम्पॅक्ट. आमी जे स्थानीक लेवलाचेर 21 वर्सां जे काम करीत आयिल्ले आसा तेजो ग्लोबल इम्पॅक्ट आमकां दिसपाक लागलेलो आसा. पयलीं आमी सातत्यात हें सांबाळपाचें काम सातत्यात आमीच लोक करताले, आमचे जाणटे करताले, बट मदल्या पिरियडांत आमी सगळे जाण विसरलेले. आनी विसरल्या म्हणून तर परत एकदां खंय तरी सरकाराक याद करची पडली की हय हाजो सांबाळ जर आमी आतां करिनासत जाल्यार फुडल्या जनरेशनांक काही गजाली पळोवपाक सुद्दां मेळच्यो ना. म्हणून ताची सुरवात केंद्र सरकारान बायोडायवर्सिटी कन्झर्वेशन एक्ट हो फॉर्म केलो आनी तो जर फॉर्म करूंक नाशिल्लो जाल्यार आमी हें सगळें म्हणजे डॅव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल आमी ज्यो म्हणटा बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो नश्ट जायत आसत जाल्यार देशभर त्योच जातल्यो आसल्यो. म्हणून आमी सातत्यात म्हणटा आसतना बाकीबाब बोरकारान आपल्या कवितेंतल्यान हाजें सुंदर वर्णन केल्लें आसा. म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत वनश्रीची कारागिरी, पाना फुलांची कुसर, पशु पक्षांच्या किनारी. म्हणजे गोंयचे जर खरें वर्णन कोणी केल्लें आसत जाल्यार ते बाकीबाब बोरकारान. वेगवेगळ्यो कविता तेंच्यो आसा आनी त्या खातीर बायोडायवर्सिटीची सांगता आसतना तेंच्यांनी कितें म्हटलां तर म्हाज्या गोंयच्या भुमीत वनश्रीची कारागिरी आसा. प्रत्येक गोष्ट पानां फुलां जी आसा ही इतकी नटलेली आसा ती कारागिरान कोरलेल्या सारखी आसा. आनी इवन जो ताज्या फुडें पानां फुलांची कसर वेगवेगळ्या पद्दतीची जी बायोडायवर्सिटी तुमकां देशांत खंयसरूच पळोवपाक मेळची ना ती बायोडायवर्सिटी आमकां आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. आनी म्हणून तर प्रत्येक पशु पक्षी पळयात म्हणजे 450 स्पिसीस ऑफ द बर्ड सहसा खंय पळोवंक मेळना. 450 स्पिसीस ज्यो आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. पराग रांगणेकर हांणी कॅप्चर्ड केल्या कॅमेरांत ताजो पयलो बूक आमी माननीय प्रधानमंत्र्यान दिलो. ही हॅज एप्रिसिएटेड कोण करिना सरकारूय बट आमी तें केलें मुद्दा म्हूण कित्याक तर आमच्या खातीर इट इज अ प्राउड मुमेंट आसा. 450 जाती आनी प्रजातीचे पक्षी आमच्या गोंयांत येता. कित्याक येता? इतकी बायोडायवर्सिटी बरी आसा म्हणून येता. आनी ताकाच लागून आमी हें आमी पळयता गोंय इज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी रिजन इन द कंट्री. पुराय देशातलो रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी अशी स्टेट आसा. आमकां सगळ्या जाणांनी ही बायोडायवर्सिटी आमी जर सांबाळून दवरपाचें काम तितकेंच आमचें आसा. आनी ही बायोडायवर्सिटी सातत्यात फॉरेस्ट आसतले, रिवर्स आसतले, वॉटरफॉल आसतले, मँग्रूव्ज आसतले, वेटलँड आसतले, खाजन लँड आसतले, वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतल्यो, मेडिसिनल प्लांट आसतले, ट्रॅडिशनल सीड्स आसतली, मरीन बायोडायवर्सिटी आसतली आनी ब्युटिफूल इकोसिस्टम आसतली. ह्या हातूंतल्यान हें सगळें प्रिजर्व आसा. आमी जेन्ना हें पळयता तेन्ना ते एके वाटेंतल्यान आमचे वेस्टर्न घाट्स, दुसरे वाटेंतल्यान आमचे अरेबियन सी हाजो जेन्ना टोटली इकोलॉजिकल बॅलन्स आमी आमच्या स्टेटींत सांबाळून

0: दवरला हाजाय फुडें तो सांबाळपाची आमकां सतोदीत गरज आसा. म्हणून आमी जे म्हणटा की नेचर सांबाळपाची जबाबदारी ही फक्त सरकाराची न्ही, राज्यात जावपी प्रत्येक मनशाची आसा, हांगा येवपी ट्युरिस्टांची आसा, आमची सगळ्यांची आसा, आनी ते सगळे मेळोन आमी ती सांबाळया. आज हांगासर आयिल्ले 13 प्रोसेसींग सेंटरा वयली म्हणजे कित्याक गजाली शक्य जाला, ही प्रोसेसींग सेंटर पयली केन्नाच नाशिल्ली. आमी पळयता की बायोडायवर्सिटीच्या निमित्तात सगळीं मेळपी फळां फुलां ही सगळीं वेस्ट वताली, बट सरकारान इनिशिएटिव्ह घेतली आनी अशा पद्दतीची 13 बायोडायवर्सिटी सेंटर्स म्हणजे पाळये पासून ते कुडचड्या पर्यंत वेगवेगळे कडेन एस्टाब्लीश केली. आज आमच्यो थंयसल्यो महिला हे सगळें म्हणजे घरांचो पल्ब आसतलो किंवा भिंडां आसतली, वट्टाची सोलां आसतली, ही सगळी पॅकिंग करता आनी द गोवन ह्या प्रोजेक्टाच्या सकयल सगळ्या मार्केटात हाडला. म्हणजे द क्रेडिट गोज प्रदीप सरमुखादम, हाने इनिशिएटिव्ह घेतल्या. म्हाका खबर आहा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तो भवात आसता प्रत्येक कडेन, आनी प्रत्येक कडेन कितें नव्यान आसा ते पॅकिंग आनी ब्रँडींग करून मार्केटांत कशें हाडटले. म्हणजे घडये कदाचित तांकां व्हडले पयशे मेळना कोणाक, बट तरी सुद्दां ते प्रिझर्व करप हे आमच्या खातीर म्हत्वाचे आशिल्ले, बट त्या निमित्तान ते प्रिझर्व जावपाक लागलेले आसा. आमी पळयता की गोंयच्या रानांनी मेडिसिनल प्लांट खूब मोठ्या पद्दतीत आसा, पण ही मेडिसिनल प्लांट आमकां सांबाळूनय दवरूंक जाय आनी मेडिसिनूय काडपाक जाय. वनमित्र नांवाचे कार्ड आमी पयले फावटी दिवपाक सुरवात केलें की जो म्हणजे वनमित्र म्हणून आसा ताका फॉरेस्टान वचून त्या झाडाची साल आसतली, पानां आसतली, रूट आसतली, ताका खबर आसा कितले काडपाक जाय ते, तितकेच तो काडटा. तांकां म्हणजे इन शॉर्ट एका पद्दतीचे लायसन्स दिवपाचे काम म्हज्या सरकारात केले आनी आज ते लोक जाय तितके धाडटा, उरलेले प्रिझर्वूय तेच लोक दवरता. हाज्या पयली फॉरेस्ट आनी तांच्या मदीं कॉन्फ्लिक्ट आसतालो तो सांबाळून आमी तांकां फुडें व्हरपाचें काम आमी केलें. सॉल्ट पॅन जवळपास म्हाका दिसता 50 लोकांक 1-1 लाख रुपया दिवपाचें काम. हांवें 1-1 लाख रुपया फक्त कित्याक म्हणटा, गेली कितलीशींच वर्सां ते बाबडे सॉल्ट पॅन सांबाळटा. म्हणजे जेन्ना मिठागराचेर टॅक्स लागलो, मिठाचेर टॅक्स लागलो, गोंयांतल्यान मीठ भायर वयतले तेजेर सुद्दां टॅक्स लागलेलो. म्हणजे तांकां आपले मीठ विकतले जाल्यार ते मीठ विकून पयशे सरकाराक दिवचे पडटाले. ताज्या उपरांत स्वतंत्र जाले, पण म्हाका दिसना मिठागारांक सरकारान केन्ना डायरेक्ट खंयसर पयशे दिले आसतले अशे. हांव म्हाका भाग्यवान समजता की मिठागारां प्रिझर्व करपाची म्हणजे आमी एक संकल्पना बाब प्रदीप सरमुखादम आनी बायोडायवर्सिटी हांच्यानी मांडले, म्हणून आज 50 मिठागार आज स्टेजीर आयले आनी सगळ्या जाणांक 1-1 लाख रुपया आमी केलो. म्हणजे डॉक्टर केरकर फुडें बसल्या, शी हॅज डन द गूड वर्क इन द मिठागार, खूब बऱ्या पद्दतीचे काम हेय तांच्यानी केला आनी हे काम फुडें व्हरपा खातीर सरकाराचो तेको हो सदोदीत आसतलो. आनी आमीच ह्या सगळ्या मिठागारांक हांवें तर तांकां म्हटलां की मिठागारां तुमी कायमची सांबाळून दवरात, दर वर्सा 1-1 लाख रुपया कित्याक ताज्या पेक्षा चड पयशे दिवपाची आमची तयारी आसा, कारण मिठागारां आमकां प्रिझर्व करून दिवपाक जाय. हे सॉल्ट आमकां परत मेळचें ना जाल्यार आमकां क्रश करून हाडलेले आमी आयोडिनाच्या नांवाचेर सगळें भायलेच सॉल्ट खावपाक सुरवात केली, हे बंद केलें. बट गोंयकारां खातीर हे सॉल्ट फीट आशिल्लें खावपा खातीरय बी, पण अजूनय बी प्युरिफायड करून खूब मोठ्या प्रमाणात ते सॉल्ट हे येवपाक लागलां. बट ही मिठागारां सांबाळून तुमी इतके तेप दवरली, फुडेंय दवरतली आनी इन फ्युचर ही मिठागारां पळोवपा खातीर सुद्दां लोक खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर येतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी ताकाच लागून आमी विकसीत गोवा 2037 बाकीच्या राज्याच्या पेक्षा 10 वर्सां पयली आनी 10 वर्सां बेगीन आमी विकसीत जातले आनी तेय बी बेश्टेच कशेंय न्ही, वीच इज अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान करप ही आमकां शक्य आसा. तुमचो सगळ्यांचो आधार, तुमचो सगळ्यांचो मोग, अशाच पद्दतीत स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना साकार करूया, इतकेच सांगता आनी माझी 2 उतरां सोपयता. देव बरें करू.
1: साखळे हालीच रवींद्र भवनात पुरुमेताचे फेस्ट मनयले. या वाठारातल्या लोकांनी पुरुमेता निमतान जायत्यो भाज्यो तशेंच आनीक सगळ्यो जिनस या पुरुमेताच्या फेस्ताक हाडिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी या पुरुमेताच्या फेस्ताचे उक्तावण केले. हे असत तांच्याच भाषणातले काही वेगळी कांश.
0: कारण म्हणजे आरडीए डिपार्टमेंट जे चलता किंवा आम्ही जे चलयता हे फक्त महिलांच्या खातीर म्हटल्यार जाता, कारण आरडीए डिपार्टमेंटातूय काम करपी इट इज मोर देन 90% महिलाच आसा आणि ते महिलांच्याच खातीर काम करता. सगळ्यो गजाली जितक्यो करता या डिपार्टमेंटान त्यो महिलांच्या खातीर करता. पुरुमेताच्या बाजाराच्या निमित्तात आता तुम्ही पहिले की 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि जवळपास

गीत गजलांच्या हे कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकले जतीन ललित हांचे संगीत आनी आमी आयकली निदा फाजली हांची ही गीतरचना. सरफरोश ह्या फिल्मातली ही गजल जगजीत सिंग हांच्या आवाजातल्यान. आयच्या ह्या कार्यावळीन ह्या उपरांतचो हो आवाज आसा उशा आमोणकार हांचो.

उषा आमोणकार हांच्या आवाजातली गजल निकती जावे आयकली आनी इतल्यान आयची ही गीत गजलांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्सांचेर. आयकुपेनू आयज रातच्या 9:15 स्पॉटलायट आनी 9:30 पब्लीक स्पीक, तशेंच आतां कांय खिणांतूच 8:45 समाचार संध्या आनी 9:00 न्यूज एट 9 दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.

बेट्टिनाज आनी लुईस मार्टीन हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले हें गीत घोवाशी मोरता. मनोजोक्ती गितांचे हे कार्यावळीन ह्या उपरांतचे हें गीत आसा आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतले सेलिना. आनी इश्टानो, ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून आमकां मागणी कळयल्या चांदोर सावन आमचे मोगाळ आयकुपी इनासिना हांणी.

आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले सेलिना हे गीत. चांदोर सावन ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयली इनासिना हांणी. कार्यावळ मुखार व्हरतासतना ओ मिया कारो हे गीत आसा लॉर्ना हांच्या लॉर्ना आनी सेबी हांच्या आवाजांतले. आनी ह्या गिता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात मडगांव सावन प्रिन्सिका फेर्नांडीस. चला तर आयकुया तांचे मागणेचे हे गीत.

मडगांव सावन प्रिंसिका फेर्नांडीस हांच्या मागणेवयल्यान आमी आयकले ओमिया कारो हे गीत लॉर्ना आनी सेबी फेर्नांडीस हांच्या आवाजातले. आनी ह्या उपरांतचे हे गीत आसा जिवेशी मारलो. सुकुर्दे सांताक्रूज हांच्या आवाजातल्या ह्या गिता खातीर आमकां मॅसेज धाडून मागणी कळयतात आमचे मोगाळ आयकुपी उंडीर फोंडा सावन मॅरी फेर्नांडीस.

जय जवान है देशभक्ति गीत निकते समय ऐकले जॉयल आश्विन कैरलानी ब्रायसल हांच्या आवाजातले मनोजोक्ती गीतांचे हे कार्यावळीन ह्या उपरांचे हे गीत जावन आसा. आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजातल्यान बांबोळी आनी ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयल्या अहमदाबाद सावन आमची सगळी आयकुपी एस्पेस्तेसांव मेरलीन स्टेफी शेरॉन आनी मेलिसिया हांणी. चला तर आयकुया ह्या आमच्या सगळ्या इश्टांच्या मागणीच्या आवडीचे हे गीत.

एज ब्रिटॉन हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले गोडाचो पांव हे गीत, क्लेमेंद डिकुन्ना हांची ही गीत रचना. मनोजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत हो आसा मांडो गोयचो संजय, लुलू शेरोन आनी एज ब्रिटॉन हांचो आवाज घेवन येता. आनी ह्या गीता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात नवलू वरक मलपण 70 सावन.

0: higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
1: External Affairs Minister Dr. A. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sancho border outpost in the morning tomorrow, where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from five borders district will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medals today. And that's the end of the news bulletin.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राचं होम हा दे चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेनो आयचे दिसाचे हे निमाणे सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी जाणून घेवया फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. फाल्यां सकाळी 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत अरुण कशाळकर हांचे गायन आयकुपाक मेळटले. ताणें गायिल्लो राग गुणकली आनी भैरवी तुमकां आयकुपाक मेळटली. दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन घरच्या घरी वेवसाय हे विशयी चित्रा क्षीरसागर हांचे आसतले उलोवप. त्या भायर वर्षा मालवणकर हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. फाल्यां सांजवेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले युववाणीत इटिंग डिसऑर्डर्स अमंग अडॉलसंट ह्या संदर्भात नेहा शिरोडकार हांचे आसतले उलोवप. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन प्रगतीशील महिला शेतकरी कालिंदी साळगांवकर, दर्शना पेडणेकर आनी माधवी गांवस हांची मुलाखत आयकुपाक मेळटली. राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली. तर रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले कार्यावळीन CSIR ब्रेकिंग बाउंड्रीज इन इंडियन सायन्स एन्ड टेक्नॉलॉजी ह्या विशयी डॉ मुरारी तपस्वी हांचे आसतले उलोवप. ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11 वरां जावन 11 मिनटांनी 30 सेकंद जातात. हे वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमी आयकूं शकता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.